guru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru.

guru, vahe guru, vahe guru, vahe guru, vahe guru, vahe guru, vahe guru, vahe guru, vahe guru, vahe guru, vahe guru, vahe guru, vahe guru.